pio wa kwada so SD hospital na chiri wa joy chapra wa di amaya dodo na afra no tamia wusofo no ho asem na meken wa di amaya mi hunwo wo mu dwumade bia wontimi emwa wo age se wa anko ho wo yare wa dwuma enko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa ne age wa hunu koba wo ho afe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunwo mu akwankyre na wa nyame nam wa di amaya tamia wusofo so ebe ma na si wiye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra som a enya brokra hwehwe joy chapra wa di amaya tamia wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyre wo tamia wusofo no frano 0244 734935 wa di amaya se

kan yampa wose onipa nye asua wubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamedin emapo ono enesesankye frene se onyame nipa ukona suya ya onye af

0: yar na fa wo bonus no twa bi next bet ye di agro no mutintim ban gambling when you true inti twa no ahwe yie mu enye ma wona winding fie dum wotwe gaming commission of ghana ajin kratwe yatum
1: Asuo kwabena sije kan yampa wasio nipa nye asuo wubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke ya friend se onyami nipa ukona suo ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto

0: yabodia anase atua atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuo numa tete wodi sraso aneko ana wodo benada oyo batankase a wohunu nyankane akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: minya mi di dwana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsani faso uba wonsabo kumso anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: and 0557667510